benzetul cu bărjunere. Căder se srednoci cu iarg pe-n zvârnu, o druma pian cu zmai. Ljubiozni ano.